0: Connaissez-vous la Mongolie? Connaissez-vous la Mongolie? Connaissez-vous la Mongolie? Connaissez-vous la Mongolie?
1: Я тайны гончаад мөнгөн жава юм бэ гэвэл энэ кино та бүхэнд хэлж өгнө. Эт. Би мартаж болоосай да.